0: Kristin og dra tilbake der. Og det har jo vært en tøff natt for veldig mange i natt, Heidi. Jeg vet ikke hvordan din var.
1: Nei, altså, det var veldig varmt, og altså, jeg har nesten ikke sovet, jeg, altså.
0: Har du ikke det, altså?
1: Nei, det her synes jeg var vanskelig, og jeg har jo en sånn vifte, og den, altså, den bråker så forferdelig, så jeg kunne jo ikke sove på grunn av lyden her heller.
0: Nei, det er jo, jeg har en vifte som ikke er så veldig bråkete, og det var nesten bare litt sånn deilig å kjenne at det hele tiden var en sånn sval vind som kom inn.
1: Ja.
0: Men det var varmt i går kveld, ja. Åh, Gud, jeg fikk nesten litt sånn følelsen av at... Ja, at
1: du var i Spania?
0: Ja, nesten, men egentlig med den følelsen av at jeg og sengetøy plutselig var ett, hvis du skjønner. At plutselig var sengetøy min hud.
1: Veldig, veldig god beskrivelse når du sier det.
0: Ja, men det har gått greit. Jeg har klart å våkne i dag i hvert fall.
1: Har du sommerdyne, eller?
0: Ja, det har jeg. Jeg er ikke helt sikker.
1: Nei, for jeg har nemlig vinterdyne.
0: Nei.
1: Den er selvfølgelig alt for varm. Jeg lurer på hvorfor i all verden har jeg ikke skaffet meg sommerdyne?
0: Nei, det lurer jeg fælt på.
1: Det burde jeg gjort for lenge siden. Hvordan er din morgen, kjære deg som hører på? Hvordan har natta di vært? Hvordan... Liksom, klarer du å komme deg gjennom det? Har du noen gode råd? Jeg har prøvd å få i gang noen sånn aircondition på varmepumpa mi.
0: Mm-hmm.
1: Synes ikke det fungerer ikke det helt, det jeg heller.
0: I hvert fall, send det inn i appen NRK Radio hvis du har noen tips til hvordan å holde det kjølig i varmen. Spesielt hvis du bor i Ørje, da er jeg veldig spent, fordi der var det jo forferdelig varmt i går.
1: Ja, hvordan har det gått i Ørje i natt?
0: Ja, det kan ha gått alle veier, tenker jeg.
1: Ja. Og hvordan blir det i morgen? Det er jo spørsmålet, og i dag, og vi skal vel snart kikke på været, skal vi ikke det?
0: Jo, og hva med neste år?

0: Neste år, Erik Aas og Bendik.
1: Ja da.
0: Men vi har rett og slett vært og konkurrert litt I dag, og vi har jaktet noen, og hvem det vi har jaktet, Heidi?
1: Ja, vi har jo jakta på deg som har fått klokkeskille, og da kan vi spørre Trine, har du fått klokkeskille?
2: Ja, jeg har fått klokkeskille.
1: Det generende, eller? Gratulerer forresten. Det generende, eller sitter du pris på klokkeskille?
2: Nei, jeg prøver vel å bli kvitt det.
1: Altså, du har tatt av klokka nå, da?
2: Tatt av klokka nå, men... Ja, det lett for å gå med klokke, og så, da blir det klokkeskille.
0: Ja, hvor lenge har du hatt dette klokkeskillet nå?
2: Det tror jeg har hatt siden jeg begynte å få farve, faktisk.
1: Og hvordan fargen nå? Vi liksom på lettbrent, eller nøttebrun, eller...
2: Farven på meg, den sånn passebrun.
1: Ja, deilig. Ja. Og skal du fortsette å jobbe med fargen I dag?
2: Ja, må jo det. Det jo så fint vær.
1: Hvor befinner du deg?
2: Nei, akkurat nå jeg på hytta på Hvaler. Sitter på verandaen med kaffe I koppen og sola på nesa, så det helt perfekt.
1: Hvor det du skal døppe deg I vannet I dag, du da? For du må jo bade å regne med.
2: Jeg må jo bade. Jeg har ikke helt bestemt meg enda, altså. Så vi får se hvor vi finner en fin plass.
1: Trine.
2: Ja, bading blir det I hvert fall.
1: Ja, og du får et badmeter, og ikke minst et skrapelodd I posten fra oss. Ha en nydelig sommerdag på Hvaler.
2: Takk for det.
0: Og så får du jobbe med klokkeskille litt.
1: Ja, og har tatt av klokka, altså.
0: Ja, det en god start.
1: Jobber for av klokkeskille.
0: Det en god start, tenker jeg.

0: Ja, nå har vi... Oi, se der, ja.
1: Dette er lyden av A-en I Askim. Se den høy, ja. Jeg 1,70.
0: Ja, jeg vil nok fortsatt si... Nei, kanskje over 2 meter også, faktisk. Ja, det tror jeg. Jeg tror det over 2 meter. 2,10. Dette jo da Askimparken. Den ligger rett ved togstasjonen. Veldig praktisk hvis man skal en liten tur til Askim og skal ta toget. Rett ut I parken og rett I gågata.
1: Dette Askimparken.
0: Jeg tror det.
1: Ja, jeg så usikker.
0: Oi, se der, Heine. Det jo...
1: Bordtennis.
0: Så det går an å bedrive aktiviteter også her I gågata I Askim.
1: Absolutt. Masse du kan gjøre her, da.
0: Stort pluss.
1: Men han ikke lang. Det han ikke. Og det et opphold nå, føler jeg. Det turister I denne byen, da. Det jo imponerende.
0: Nei, hvordan, ikke, hvordan vet du det?
1: De var jo ikke herfra.
0: Ja, det sant. De var ikke herfra, nei.
1: Og her har vi en frisørsjappe som heter Lugg. Og det synes jeg artig.
0: Kanskje et av mine favorittnamn på frisører.
1: Ja, Lugg.
0: Rett ved siden så ligger det en godt befolket kafé. Jeg klarer ikke å se hva den heter. Minus. Eller Mines.
1: Ja,
0: Mines. Og her det da veldig mye folk som samlet allerede.
1: Ja, liv. Så spørs det om det noen som vil snakke med oss.
2: Hva jeg synes om gata? Jo, den fin, den.
1: Ja.
2: Litt for lite butikker. Alt for lite forretninger.
1: Hva det som trekker opp?
2: Kaffeen, da. Det kroppen er eneste som her. Ja, så det jo salonger og sånt her også, som bra.
0: Vi ser jo det at det jo voldsomt mye folk på kaféene her, Askim. Det liksom, det man bedriver når det deilig vær og sånn som akkurat nå?
2: Ja, det jo 4 kaféer her, så det går jo, det jo helt greit.
1: Det hele 4 kaféer her?
2: Ikke, 1, 2, 3, ikke 3 her, vel?
3: Nei, 4.
2: Ja,
3: 4
2: her, ja. 4 kaféer, ja.
1: Men til å være en såpass kort gågate, ikke det ganske bra, da?
2: Jo, jo, men det du banker og sånn. Det ikke noe handling her, da. Du får ikke kjøpt noe her, liksom.
1: Nei, det trekker ned. Ja. Så hvis du skulle trille terning, da, hva ville du endt på terningen?
2: 7.
1: 7?
2: Ja.
1: Oi, ja, det høyt.
0: Da har vi kommet ved enden av gågata I Askim, det vil jeg påstå. Apotekegården det vi ser på. Det slår meg at det fint å avslutte en gågate med et fint bygg.
1: Ja, det var vakkert.
0: Men vi må jo summere opp her. Det ikke så mange toalettfasiliteter I Askim gågate.
1: Nei.
0: Men det de har et godt utelivstilbud, både på dagtid og kveldstid. De har kaféer og restauranter altså. Og så har de jo da kanskje ikke så mye butikker for handling, klær og den type ting.
1: Nei, det glimrer jo med sitt fravær. Her kan du bare gå I en klesbutikk helt I starten der. Den så til gjengjeld veldig fin ut.
0: Og så har du hjembruksbutikken.
1: Det blir 2, det. Da vi på 3 pluss til 4 minus her.
0: Ja, jeg vil gi den 4, det.
1: Ja, du raus.
0: Ja, men det mye på grunn av parken, for det veier veldig mye opp.
1: Ja, den var kjempefin, den parken, og så gata så ren.
0: Og når gata ren, så allting godt, det vel slik man sier I Askim.
1: Jeg må bare tilføye at jeg synes det utrolig morsomt å anmelde gågaten I Østfold. Altså, ja. Jeg har vært turist I eget fylke, når man gjør det, det ikke så ofte.
0: Man får et helt annet blikk på ja. Gata også, når man ser etter diverse ting.
1: Så da gleder jeg meg til morgen når vi skal til Fredrikstad.
0: Ja, det tror jeg kan bli litt hardt for Fredrikstad, fordi det er ikke så mange positive ting vi hadde å si, var det det?
1: Jo da, det så mye positivt, så bare vent. I morgen anmelder vi gågata I Fredrikstad.
0: Men for det skal vi til Moss og Mette Sonn, selvfølgelig. Forever etter låta.

0: Metteson var det, og snart her i morgen så skal vi spille Sommer Alias. Det gleder jeg meg veldig til. Men før det så skal vi høre Ramón, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God morgen til alle!
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Motvind, Adrian Jørgensen der. Og vi har fått inn veldig mange svar på alias, sommer-alias-konkurransen
1: ja,
0: vår.
1: Ja, ja, folk liker å spille sommer-alias, det det ingen tvil om. Jeg prøvde å beskrive et plagg, hvorav den ene delen av ordet var liksom noe både damer og herrer går med, og den andre delen av ordet er jo på en måte en et land, et annet sted i verden. Og da var det mange som svarte Bermuda-shorts.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Ja, kjempegodt. Og så var det noen som trodde det var fotballdrakt. Bikini har vi fått inn. Men det er jo ikke det som er riktig svar. Emma Maria, hallo?
2: Hallo?
1: Hva var svaret?
2: Hawaii-skjorte.
0: Helt riktig.
1: Ja, det, du er god. Du er skarp. Er det feriehjernen som virker så godt, eller?
2: Nei da, det er, men jeg har fri i dag. Det er fri i dag, så det... Ja,
0: det
2: men det er ikke ferie. Jeg har... Har litt noen uker imellom ferie i begge ender jeg denne sommeren.
1: Men du, så veldig lurt å ha fri i dag da.
2: Ja, det var det da. Ja,
1: det syns jeg. Hva har du tenkt å gjøre på fridagen din da?
2: I dag har jeg avtale med kusina mi, så vi skal på stranda.
1: Ja, og hvilken strand? Nå ble jeg nysgjerrig.
2: Ja, det har vi ikke helt bestemt oss for. Så vi har oppmøte hos henne om en times tid. Og så skal vi bestemme oss hit eller dit, høyre eller venstre, så får vi se.
1: Ja, blir det ferskvann eller saltvann da, som vet du?
2: Mest sannsynlig saltvann, for ja. Det er det vi liker best begge to.
1: Ja, nå har vi fått bilder av andre lyttere, og det er jo, ser jo helt nydelig ut ved havet. Vi har ikke fått meldinger om maneter heller, og gode badetemperaturer, så det kan jo bli riktig så fint. Men du, vi sa jo i sted at vinneren i dag kunne velge mellom prekastkopp, strandnett eller drikkeflaske. Hva går du for, Emma?
2: Jeg går for koppen, jeg vet du, for den har jeg ikke.
1: Nei, den må du få.
0: Og den koppen er jo legendarisk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og du behøver ikke ha kaffe i den heller, du kan ha kalde ting også, det er fullt lov.
1: Ja, så står du og prekker oss på den da. Det er jo liksom det morsomste. Ja. Emma, ha en fin dag og hils kusina di, så får dere bade og kose dere.
2: Ja, takk for det. Kos dere dere også.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Vi skal få Angel of Harlem her fra YouTube. Gøy da, å dele med prekastkopp her.
1: Jeg skal forte meg å gå i skapet og hente den, så ikke vi glemmer å sende. For det er typisk oss nå, å glemme litt
0: det
1: i varmen.
0: Det gjør vi fort i varmen.

0: Det var Miles Smith der som så på stjernen Stargazing het låten.
1: Og for bare noen minutter siden så hørte vi at reporter Caroline satte seg bak på en bråkete skuter sammen med en som kalte seg for ambassadøren på øya Feie med beskjeden «Kjør meg til Lyren!» Og Lyren, det han fiskeren som plutselig ble kjendis etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Fikk du nå audiens hos Lyren, Caroline?
2: Jeg håper jo det, for akkurat nå så står jeg altså utenfor naustet hans, ja. Og har blitt geleidet på veldig fin måte da. Og så hører jeg, og dere, dette sånn naust, sånn som man ønsker at det skal være med sånn fiskelukt, og nå kommer krabbelukta mot meg, og her står du, i egen høye person, selveste Lyren, god morgen.
3: Morning.
2: Ja, hva driver du med her da?
3: Nei, nå koker vi noen krabbegreier.
2: Ja, noen krabbegreier,
3: ja. Ja, det alltid noen skal ha krabbe, vet du.
2: Ja, det?
3: Ja.
2: Fisket du krabber i går, eller?
3: Yes, det gjorde jeg.
2: Du, så nydelig du Lyren. Du akkurat sånn som jeg så deg på TV. Du har skjegg, du har caps, du har rullings i kjeften, og du har kjeledress.
3: Ja, du ser ikke verst ut, du heller.
2: Nei, takk skal du ha for det.
3: Bra.
2: Men du, hvor har du båten din da?
3: Nei, nå har vi på utsiden her.
2: Ja, kan jeg bli med og se på den sjarken her, eller?
3: Ja da, kan du få med og se på.
2: Ja, og her har du, ikke sant, du har sånne brune skinnseter som litt grann av slitt. Her sitter du og røyker rullings da, eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: så sant vi har tid.
2: Så sant vi har tid, ja.
3: Ellers jobber vi, vet du.
2: Ja, vi som båten din.
3: Da. Vi må jo ha inntekt i dette livet.
2: Ja, det må vi vel.
3: Så det jo klart.
2: Og ja, altså, der sjarken, da.
3: Ja, der har vi leppefiskbåten.
2: Ja.
3: Det den jeg bruker nå.
2: Ja, for hva det, skal du ut og fiske etterpå?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Skal ut og drage leppefisksteinet, ligge oppe i skrå med bakken og...
2: Ja, og for vanlige folk som ikke vet hva det leppefisket hva det for?
3: Det rensefisk, vi bruker i oppdrettsanlegget, da.
2: Akkurat.
3: Så da har jeg 400 teiner ute, så jeg drar hver dag.
2: Såpass, ja?
3: Ja, da.
2: Ja, når du hjemme i kveld, du, da?
3: Nei, det går 10 timer med da.
2: Ja, det ikke noe det, 10 timer.
3: Nei.
2: Når våknet du til morgenen i dag?
3: Nei, 5:30.
2: Ja, 5:30? Hvor mye sover du om natta?
3: Nei, 5-6 timer, ja. Kanskje.
2: Men du, altså, vet du hva, det er så nydelig å møte deg da, fordi at vi har blitt så glad i deg etter at vi så deg i jakten på monstermakrillen. Hvordan har det blitt da, å være kjendis?
3: Ja, det litt sånn opp og ned.
2: Ja.
3: Det da. Ja. Men det går greit. Ja. Jeg tar det ikke så høytidlig.
2: Ja, kjenner folk deg igjen, eller?
3: Ja, hvis pokker.
2: Ja, ja vel. Ja.
3: De byer og greier, vet du. De har peker, vet du.
2: Ja, og hva sier de da?
3: Nei, de sier ikke så mye. De bare ser på deg, og så går de.
2: Ja, og så de peker,
3: ja. Ja, og så er det enkelte som kommer jo borte, og så skal snakke, sant?
2: Ja.
3: Så kjekt å se det på TV og ditten og datten.
2: Men du...
3: Jeg blir jo litt flau, da.
2: Jeg skjønner jo det. Du er jo en enkel mann fra Feie.
3: Ja, jeg er.
2: Ja, ikke sant? Men du har jo drivet med lofotfiske og valfangst og reker. Og det sånn. Jeg lurer på, hva du ikke har fisket?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke sant? Du har fisket det meste?
3: Jeg tror jeg har fisket det meste, ja.
2: Fått noen makrellstørja?
3: Jeg har fått ei, vet du.
2: Ja, det du.
3: Den har du sett.
2: Men du, se ja, denne fine.
3: Vi skal jo ut da, til noe i sommer, da.
2: Ja, skal du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ja, ikke sant, ja. Du må se denne fine båten da.
3: Ja.
2: Hva slags sjark er dette?
3: Det er en stigfjord.
2: Ja. Ja, nettopp. Den står bare og venter. Men du, kunne du tenke deg å bo i byen?
3: Nei.
2: Nei. Hvorfor ikke det da?
3: Nei, faen, det er så kjedelig, mann.
2: Ja.
3: Det er jo ingenting å gjøre på.
2: Nei, nettopp. Nei.
3: Sant? Det er jo det.
2: Ja. Så i byen så er det ikke en dritt å gjøre?
3: Nei, det er inn og ut igjen.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja.
2: Men... Ja, såpass.
3: Jeg har jo hatt leilighet i byen i mange år, men jeg tror jeg bare har vært 10 ganger, ja.
2: Ja, nettopp. Nei. Men du, er sånne folk som deg, er de opptatt av fotball? Har du sett på VM, du?
3: Nei. Finns det ikke?
2: Nei, du gidder ikke det?
3: Nei. Jeg tror aldri jeg har sett en hel fotballkamp.
2: Nei, ok, så du driter i hvem som er i finalen, da?
3: Ja, da, egentlig.
2: Ja, det var skjønt. Og du, vet du hva, jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, sånn som det norske folk. Kan jeg få lov til å gi deg en klem?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Du kan få to.
2: Ja, kan jeg det? En på andre siden. Dette er Lyren, det er selveste Lyren. Du kom deg ut på havet da, Lyren.
3: Jeg skal da.
2: Ja, gjør det.
3: Men vent til skoddolett da.
2: Ikke sant, den må jo det. Ja. Og så får du røyke av brullingsen din, det er kaffe i kanna.
3: Ja,
2: da, ja. Ja, nå går den inn i naustet sitt igjen. Ja. Og så skal jo jeg videre.
3: Ja,
2: jeg lurte på om jeg skulle få han til å kjøre med han ambassadøren til jentene på kajen.
3: Ja, da må vi gå ned, for da var de litt forskjellige, vet du.
2: Har de det?
3: Ja.
2: Skitt fiske da.
3: Kos deg.
2: Ja, ha det, skitt fiske. Ja, ambassadøren! Du klar? Jeg løper bort til deg.
4: Ja, jeg klar.
2: Du klar?
4: Ja, det skal. Hvis du setter deg foran.
2: Ja, setter meg foran her, sånn som vi gjorde i stad. På mopeden, ikke sant?
4: Sånn, ja.
2: Ok, dette jo en operasjon. Og jeg klar. Sånn, ja.
4: Der hoppet vi.
2: Ja, der hoppet vi, ja. Og så kjører vi i gang med.
4: Ja,
2: skal vi se, det ikke bare å sette seg på.
4: Nå blir det uten eskorte.
2: Ja.
4: Da vi klar.
2: Vi klare!
1: Jeg synes det var veldig gøy hvordan hun beskrev at det luktet fisk og krabbe, og sa ingenting om det vi har snakket om tidligere i dag.

Det var da et salig rot fra vår side. Beklager det, men du som lytter, du har skjønt. Hva er første bokstaven i titlen på denne sangen? Lykke til da.

Ja, Born in the USA av Bruce Springsteen, hva hadde vi hørt der. Ok, jeg har lovet litt ønskelåta, og ønskelåta skal det bli. Jeg har både fått melding fra Trude, Anne, Elisabeth og en annen Trude. De vil gjerne høre den store klassikeren, den o-store sommerlåta, En solskinnsdag av Postgirobugge. Trude skriver, be en arbeidskollega på kaffe eller et glass vin, slik at den kan få et godt selskap og et godt vennskap kan oppstå. Eller så kan du ta kontakt med en tidligere venn fra barndommen som du ikke har snakket med på mange år. Ja, det var altså et lite vennetips i voksen alder fra hun. Men vi skal selvfølgelig høre låta hun ønsker seg, og det er En solskinnsdag, ja. Av... Kjære Postgirobugge, takk for sommerlåta.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Så bare middagstips lykke jule da. Jeg skal snurre fram en eller annen rett her sånn, som du skal kose deg med I sommervarmen. Fiskeboller I hvit saus med poteter og rødbeter. Jo, men det jo godt det, med karri på.

0: Ja, da måtte vi begge to gi opp den luftgitaren, for det er ikke lett å henge med på slutten.
1: Ja, det går vondt i fingrene her.
0: Ja, Dire Straits med Sultans of Swing. Kollega Werner, du har jo vært på et NM i dag, som vi skal til ganske snart.
1: Det er ganske tøft NM, altså ja. Ordentlig høyt nivå der.
0: Ja, de som er deltakere der, de har vel 300 reisedager i året vel?
1: Ja, altså det er management, og altså de ligger jo nå i sånn trening på høyfjell og så videre,
0: ja.
1: Og virkelig har bygget opp til den bragden her i dag.
0: Høytetrening, ja.
1: Nei da, Katrine, vi
0: må
1: ta lista litt ned. Det var jo Norgesmesterskap i kubb.
0: Ja.
1: På Larkollen. Så jeg regner med at det er litt
0: sånn... En årlig greie.
1: Årlig. Det har vært i 15 år.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så kult, det er jo en, nå holdt jeg på å si idrett, men det er jo en lek som veldig mange forbinder med sommeren, når man ikke har deltatt selv, så legger du merke til folk som står der og slenger tre kubber på kubber.
1: Ja, så det er jo en, seks pinner på hver side, og en konge i midten, skal du kaste og rive ned kubbene.
0: Ja.
1: Hvor vanskelig kan det være?
0: Ja, men det har jeg tenkt om, men...
1: jeg så det. Det var virkelig vanskelig, altså.
0: Ja.
1: Det var jo for både barn og voksne dette her, da, og det holder på hele dagen. Det er ikke slutt enda, jeg var der i formiddag.
0: Ja.
1: Og så vinneren vet jeg ikke, men det var så morsomt med navnet på lagene. De hadde sånn kubb-ting, altså kubbus... Ja, nå står det litt stille, men ja. Alt du kan finne på med kubb, da.
0: Ja, det skulle liksom utfordre deg til å finne et navn hvis vi to skulle deltatt, da.
1: Kubistan.
0: Ok, greit.
1: Det er en maleretning, da, bare for å si det. Ja, kubisten.
0: Det blir neste år. Ja. Så kan vi male våre kubber i andre fag. Nei, vet du, nå spinner vi bare videre her og leker
1: oss.
0: Men
1: dette var på Larkollen-dagene, da. Ja. Så det er sagt.
0: Der er det mye som skjer, det har du gjort gjennom uka, og vi fikk jo meldinger tidligere denne uka her. Det er litt kø like ved hotellet der nå, fordi det er Olabil-løp som vanlig, men det er unnagjort.
1: Ja.
0: Det har altså vært blant annet av Norgesmesterskap i kubb, så vi får en liten stemningsrapport derfra da. Du fikk ikke en kubb på deg?
1: Nei, jeg slapp unna.
0: Ja,
1: nesten en på Toten.
0: Herlig, Werner. Vi gleder oss til å bli med til Larkollen etter nyhetene. Men det er jo ikke før om et kvarters tid, da. Nyhetene er ikke så lenge, bare så det jeg har sagt. Nei.

To år tidligere så ga David Bowie ut Young Americans. Young Americans var det niende albumet han ga ut. Alternativ nummer fire i poprørsfavoritten i dag. Og den siste du kan stemme på, det er China Girl fra 1983 og plata Let's Dance. Da har du fått de fem sangene du kan stemme på. Og hvordan stemmer du? Jo, du går inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til det nærmer seg 10 minutter igjen av sendingen, og så spiller vi i sin helhet den sangen som får flest stemmer. Jeg var i dag gammel da jeg fant ut at den låta vi nettopp hørte, China Girl, den jo skrevet av David Bowie og Iggy Pop, og Iggy Pop var jo den som ga den ut først. Det var vel tilbake i 1970, tror jeg, hvis jeg husker helt rett, så ga Iggy Pop ut China Girl. La oss bare høre litt kjapt på den.

0: Anne-Grete Preus, Månens elev.
1: Jeg Månens elev.
0: Vi begynner å få en hel her av værrapportører rundt omkring i landet nå. Jeg tenkte jeg skulle ringe en som drev og snekret på terrassen og hadde krig mot myggen her for noen dager siden. Nemlig Johan i Kautokeino. Skal vi se om vi får tak i han. Og hvordan det går med både myggen og med bygging av terrasse. Vi ringer dem opp på direkten, altså. Det er ikke helt sikkert at de alltid tar telefonen, men jeg håper jo at Johan er med oss. Ja, det ringer. Det er gode nyheter.
2: Ja, hallo.
0: Hei, Johan. Dette er fra Kringkastingen. God ettermiddag.
2: Hallo.
0: Hei.
2: God ettermiddag.
0: Forrige gang vi snakket sammen, så var du i Kauto, og da hadde du krig mot myggen og bygget terrasse. Hvordan går det nå?
2: Det stemmer. Nei, nå har jeg innvilget meg selv litt fri fra den terrassebyggingen og dratt på ferie inn i Finland.
0: Oi!
2: Litt sør fra Kautokeino.
0: Ja, du ble lei terrassebyggingen.
2: Jeg måtte ta litt fri. Nå har jeg holdt på siden slutten av mai, og jeg har fått bjelkelaget på plass og trappene og sånt. Så da,
0: sånn er det når man skal lage Kautos største terrasse, da tar det tid.
2: Det tar litt tid, ja. Jeg må få mokka, bli ordentlig snømokking i vinter.
0: Ja, det skjønner jeg. Men Johan, det blir jo årets første værrapport fra Finland, da. Hva heter stedet der du er nå?
2: Nå er jeg i Muonio, som er midt oppe i Lappland i Nord-Finland, på vei til Rovaniemi, julenissebyen. Så her er det rundt 24 grader og solskinn.
0: Ah, det hørtes deilig ut.
2: Det er veldig fint, og lite mygg.
0: Skal du hilse på Rudolf og nissen, eller hvordan er det?
2: Jeg tror nissen har tatt ferie. Han er midt i... ja, jeg vet ikke hvor han er.
0: Jeg håper,
2: i desember, der er det veldig fint.
0: Jeg håper for nissens del at han har tatt ferie, helt klart.
2: Ja, det tror jeg det blir litt varmt i skjegget.
0: Vi snakket jo forrige gang om at på 90-tallet, da jeg hadde poprørs på P3, så hadde jeg et lite samisk kurs. Jeg må bare prøve å friske opp litt grann. Moleja Dalki.
2: Åja. Ja, talkele borre, alle fyrt opp ei var det her, alle liemo.
0: Ja, ikke sant? Og alle vet jo at jeg spurte om hvordan er været. Det betyr jo at du skjønte hva jeg sa, og det jeg gir meg selv nå en klapp på skulderen her.
2: Ja, det var 8 av 10 poeng.
0: 8 av 10 nå? Vent da, det her er jo helt, helt fantastisk.
2: Det var veldig bra.
0: Johan, tusen takk for praten, og kos deg på Finland-ferien da.
2: Takk, takk.
0: Det var Johan fra Kauto. Har du lyst til å bli vår værrapportør, så send en melding via appen NRK Radio. Vi trenger folk fra hele landet, og gjerne fra en liten bygd oppi et fjell et eller annet sted. Der er det litt spennende å få været fra. Nå blir det musikk fra Terry Jacks. Terry Jacks kommer fra Kanada, og i 1974, da hadde han sitt store år. Da solgte han 14 millioner plater av den her.

0: I'm in love. Her på NRK P1 så skal vi nå lade opp til morgendagen. Ja, for jeg har denne faste spalten der jeg alltid går inn på det vide internett og finner info om morgendagen, fun facts og andre facts som du kan ta med deg til frokostbordet, lunsjbordet eller til bilturen. Og la vi starte med hvem som har navnedag i morgen. For i morgen så er det to ormer som har navnedag. Ja, så hvis du heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du klappe deg på skuldra i morgen tidlig og si gratulere med navnedagen til deg selv. Og hvis du kjenner noen som heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du si gratulere så mye med navnedagen der altså. I tillegg til det så er det også en hel del folk som har bursdag. Vi kan jo plukke ut noen av dem. La oss ta med Ulrikke Falk, den skamskådespilleren. Hun spilte jo Vilde i Skam, som vi jo virkelig tok helt av på det tidspunktet der det kom ut. Så Ulrikke Falk, hun har bursdag i morgen. Hvis du ser henne på gata, så kan du rope «Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så tar vi med at den tidligere fotballspilleren Christian Grindheim har bursdag i morgen. Han spilte jo eminent på midten der i lag med Kristoffer Hæstad. Husker jo det Grindheim med Hæstad, det var jo en frykta duo på midten der. Så han er også bursdag i morgen. Hvis du møter på han, husk å si gratulere med dagen. I tillegg så er det Irak sin nasjonaldag i morgen. Gratulere på forskudd til deg som er fra Irak. Og så skal vi ta med et siste punkt på lista. For det er nemlig sånn at for 5 år siden, i 2021, så vann Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Verdens verste menneske. Og apropos Verdens verste menneske, så har jeg letet fra musikk fra Rasmus og Verdens beste band. Jeg prøvde å finne musikk fra Verdens verste band, men de har ikke uttalt at de er det selv enda, så da går vi heller for Verdens beste band. Her får du puppene til pappa.
1: Pappaen vår er skikkelig sløv. Hele ettermiddagen ligger han ut på plattingen.

0: 15 kroner.
1: Rasmus og verdens beste band ga oss nest siste låt I kvelden på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god sommer. Du som hører på, jeg tilbake I august en gang. Nå tar jeg ferie, og så sier jeg god natt.